sé é spin mar an nniu agus bhí caici chiad an seo sa spin agus rinne sé an éránsúsa fio agus is éránáilte é, so is sé é in éisiar spin.

as the script on sin man in the arena. Agus beg siad ag sin am sa thrí arena a gúpla seachtan dara fór, so an bhaid ar fad. Beg James Morrison ag tacaí alcht sa gig freisin agus spraalam James Morrison. Ach se é homegrown Irish an clór le lánchiol as Aaron, so lana mé d'ráig le Florence Road agus storm warnings i gúpla nóméid.

an déanaar man satan seo mar tá lán ceolda fus na teartcha agus tá sé ghéaltacha ag mé rá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sin é ibhar thucht déag ar hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le mé féin Jess Spencer lena mí de raig an isla sambar agus an éireann My Body Isn't Ready. Fuig sé go dtí ibhar féin sa bheilge ach ibhar sé sa tír seo agus ceapagóil sé an bhar fad fós.

san déanaarm an satan seo marta lá an ceolda fin de teartcha agus tá sé ghiontach chuig mé rá. Sinad silfa bumpa le antanaid agus sin é ibhar thucht ag ar hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le mé féin Jess Spencer lena mí de raig an isla sambar agus an air an My Body Isn't Ready. Chuig sé go dtí ibhar féin sa bhéilge ach ibhar sé sa tír seo agus ceapagóil sé an bhar fad fós.